hatonu nei. Whaka hau e ki mohe atua kua takitaki mawhala hata tōra tau mōmou I hoko mai ki hafou nei kua hake ua ki Asipitema. Tau e awhi moe ua furumaono tō tahi fia fia ha kua keskise atu kia I ka hake te mga honei. Hane whima whisi whisi whakahanga tau, ko se iyo si fokito I e tau. Hanga ua tu ki he mahina ha koe taupa moe whakamuna toanga pura whakamotu ke he maanga nei kō kalana keskise kia I ke te mga honei koe ua whakamuna toanga taha he hamahiva. Mō I taha fōki am tahi kumahina. Kai moha ia, liri ua tō tōturu ke tau wala. Tau lero rongo ne kua whakatakotoka ke rātama tōturu ke mga hō pungi pungi nei.